På nyheten i NRK i dag tidlig så hadde de et innslag om manglende vatten på Rhinen. Bådene så frakte vare av betydning, vare som ønsket Norge. De går med halv

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så visst du kan frista med en saftig, dejlig pizza med dricka till, så går du in på bankerspizza.no där du kan beställa och betala enkelt. Tillbudet gäller hela denna uga vid hämtning av pizza hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg.
1: Denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bide i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden.

Dagny med Rain in I en ny timme på kontoret I det som en travel arrangemangsuke I distriktet ONS, Utopia, Stavanger Marathon, Vikingkampen I morgen. Denne timen så det Stavanger Marathon det skal handle mer om. Anders Folkvård straks med oss for en prat om lørdagen, årets 25-årsjubileum.